0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by
3: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
4: Dhar mashum warkoti warkoti ka damuna, de yo nivi dunya palur rawanvi. Khuda polio ranz da ka damuna udrawale humshi. Nupadi waja da polio da har muhim pa mahal, da polio team da darwazi takulu jawab warkawai. اخپل ماشومانو تا د پولیو د مخنیوي دوه ساسکی ورکول مه هیروئ، ځکه چې همدغه ساسکی د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزرې مومي. پولیو یعنی مستقله معذوري.
5: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کې